Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

francuske kompozitorice Louise Farrenc. Istrajna, uspjela je da dokaže svoj talenat uprkos vremenu, odnosno društvenim normama koje joj nisu bile naklonjene u 19. vijeku, a priznanje je dobila i od svojih muških kolega. Simfonija koju ćemo čuti prvi put je izvedena 1845. i sasvim sigurno zaslužuje istaknuto mjesto među ranoromantičarskim djelima. A da sve vrijednosti ovog djela dođu do izražaja, treba zahvaliti Insula orkestru koji je izvodi na originalnim instrumentima i dirigentici Laurence Equilibet.

Slušamo simfoniju broj 1 u C molu Louis Farank. Izvodi Insula Orkestar pod ravnanjem Laurence Equilibet.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Festival narodne muzike Iliđa 2025. tema je i ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1. U nizu razgovora koje smo emitovali nakon dvije festivalske noći održane 25. i 26. avgusta, u ovom izdanju naše emisije emitujemo i ono što su za naš radio kazivali Semir Cerić-Koke, Slađa Mandić, Enes Begović i direktor muzičke produkcije Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije Jasmin Ferović. Na samom početku slušamo pjesmu pod naslovom Nevjernica, za koju je muziku komponovao Mirko Šenkovski-Džeronimo, stihove napisao Fahrudin Pecikoza, a aranžman Suad Jukić-Šule. Pjesmu je na takmičarskoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2008. godine interpretirao Semir Cerić-Koke.

Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 28. august 2026. godine. Na današnji dan 430. godine nove ere umro je biskup Aurelije Augustin, Sveti Augustin, jedan od najznamenitijih crkvenih učitelja. Napisao je oko 90 dijela, od kojih je najpoznatije O Božjoj državi. Imao je niz sljedbenika, a u katoličkoj crkvi postoji više redova.

gradova i kongregacija nazvanih po biskupu Augustinu. 28. augusta 1645. godine umro je nizozemski pravnik, pisac i humanista Hugo Grotius, osnivač nauke o međunarodnom pravu. Pripadao je školi prirodnog prava i dokazivao jednakost ljudi među sobom i pred zakonom. Također je tvrdio da su okeani opće dobro i da pojedine zemlje nemaju pravo njihovog ekskluzivnog korištenja. U Nizozemskoj se u vrijeme oštrih sporova rimokatolika i protestanata zauzimao za vjersku toleranciju. Na današnji dan 1749. godine rođen je njemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Osim književnosti u kojoj se nametnuo kao obnovitelj lirike, drame, epa i romana, intenzivno se bavio i filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državnim poslovima u Weimaru. Smatra se jednim od posljednjih univerzalnih genija evropske tradicije. 28. augusta 1849. godine austrijske trupe pod komandom Johana Jozefa Radeckog savladale su otpor Daniela Manina i zauzele Veneciju, koja je u martu 1848. proglasila nezavisnost. Austrijska vlast se održala do 1866. kada je područje Venecije pripojeno Kraljevini Italiji. Na današnji dan 1850. godine u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera Lohengrin. Napisana je na temelju srednjovjekovne legende o vitezu Grala Lohengrinu i smatra se jednim od najljepših dijela njemačkog romantizma u kojem muzika, pomoću hipnotički kontinuiranog protoka zvuka, ujedinjuje soliste, zbor i orkestar u jedinstveni, neponovljiv umjetnički izraz. Operom je dirigirao Franz Liszt, koji je za datum praizvedbe odabrao datum rođenja jednog od najslavnijih građana Weimara, Johanna Wolfganga Goethea. 28. augusta 1877. godine rođen je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Henryjem Royceom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Bio je prvi pilot koji je u junu 1910. godine preletio La Manche u oba smjera bez zaustavljanja, a u julu 1910. je kao prvi britanski pilot poginuo u avionskoj nesreći. Na današnji dan 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King pred više od 200.000 učesnika protestnog marša slobode na Washington održao je čuveni govor pod nazivom I Have a Dream, opisujući budućnost bez rasističkih podjela i pozivajući sugrađane na ujedinjenje za slobodu. Godinu dana nakon toga dobio je Nobelovu nagradu za mir. Taj se govor smatra jednim od najvećih i najznamenitijih u povijesti, te je dugo bio na vrhu američkih govora 20. stoljeća. Na današnji dan 2002. godine vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić primio je međunarodnu mirovnu nagradu Perdonanza, oprost, italijanskog grada L'Aquila. Svečanost je održana u sklopu sedmice Perdonanza Celestinijana u gradu pape Celestina V. Godinu dana ranije ta je mirovna nagrada dodijeljena papi Ivanu Pavlu II.

Splitskom festivalu zabavne muzike. 71. godine počeo je dvodnevni prvi Roskilde Rock Festival u Danskoj, koji je poslije nekoliko godina narastao u jedan od najvećih evropskih godišnjih festivala. 1981. PGP RTB izdao je prvi istoimeni album beogradske rock grupe Piloti. Pjevač i gitarista Zoran Lesendrić Kiki je kompletan autor materijala, a produkciju je radio gitarista Dragan Jovanović iz Generacije 5. 1993. 12. studijski album Billy'a Joela, River of Dreams, zasijao je na vrh američke liste. Omogućio je Joelu 4 nominacije za muzičku nagradu Grammy. Muzički kalendar. 28. augusta 2006. američki filmski autor Adam Maskijević aktivirao je internet stranicu elviswanted.com kao dio svog dokumentarnog istraživanja mita da je Elvis Presley još živ, te ponudio $3 milijuna onome koji bi mogao dokazati ili čak pronaći živog Elvisa Presleya. 2012. Celebrity Net Worth je proglasio Ringo Stara najbogatijim bubnjarem na svijetu sa procijenjenim bogatstvom od $300 milijuna. 28. augusta 1978. objavljen je debut album američke grupe Dio, Are We Not Men, We Are Divo, označen kao temeljac američkog novog vala, pa je uvršten među 500 najvećih albuma svih vremena. Zapažena je obrada teme I Can Get No Satisfaction.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice ili Međudnevnica jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Radi se o jednom od pet bogorodičnih praznika koji su upisani crvenim slovom u crkvenom kalendaru, a slavi se 28. avgusta kada se i završava post. Posljednji je veliki praznik crkvene godine koja počinje 1. septembra, a završava krajem avgusta. Ovaj praznik uspomena je na smrt Bogorodice i prema crkvenom predanju na dan kada se ona vaznijela na nebesa. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, neki izvori kažu čak i 72, da je nadživjela svog sina i kao svjedok mnogih slavnih događaja nastavila njegovu misiju na zemlji. Scena Uspenja Bogorodice obavezan je motiv u pravoslavnom freskoslikarstvu. Uspenje Bogorodice slika se na zapadnim zidovima pravoslavnih crkava. Uspenje se praznuje od 4. vijeka, a nastalo je odvajanjem od ranijeg jedinstvenog i jedinog sabornog praznika Bogorodice, koji je praznovan dan nakon Božića ili praznika koji se zvao Sabor Presvete Bogorodice. Kao samostalni praznik počeo je da se proslavlja u Jerusalimu tokom 6. vijeka. Praznovanje Uspenja Bogorodice ustanovljeno je 528. godine po želji cara Mavrikija. Najstarije svjedočanstvo o ovom prazniku nalazi se u besjedi jerusalimskog patrijarha Modesta iz 7. vijeka. Jerusalimska crkva ovaj praznik proslavlja na bogorodičnom grobu u Getsemanskom vrtu. Vrijeme između Velike i Male Gospojine, koja se obilježava 21. septembra, naziva se i Međudnevnica, a vjeruje se da je taj period najbolji za branje svih plodova i ljekovitih trava, tako da se tada odlazi na izvore koji prema narodnom vjerovanju imaju i ljekovito dejstvo. U katoličkoj crkvi 28. avgusta slavi se sveti Aurelije Augustin, filozof i teolog koji je rođen 354. godine u Tagasti u sjevernoafričkoj rimskoj pokrajini Numidiji, a danas je to Alžir. Jedan od najvažnijih latinskih crkvenih otaca. U Kartagi je studirao gramatiku, dijalektiku, retoriku, geometriju, astronomiju i muziku. Nakon završavanja studija otvorio je govorničku školu u Tagasti, te zatim predavao u Kartagi, a 383. godine preuzeo je mjesto učitelja govorništva u Italiji u Milanu. Potaknut propovjedima milanskog biskupa Ambrozija i molitvama svoje majke, postao je 387. godine hrišćanin. Potom se vraćao u Afriku, gdje je 391. godine zaređen za sveštenika, a 5 godina kasnije postaje biskup u Hiponu. U tom gradu preminuo je 28. avgusta 430. godine u vrijeme kada su vandalska plemena opsjedala grad. Njegovo tijelo je zatim preneseno najprije na Sardiniju, a potom u Piviju. Napisao je preko 100 dijela, od kojih su najbrojnija tumačenja, svetopisanih tekstova i propovjedi, zatim teološka i polemička dijela. Najčitanije dijelo su ispovijesti, neka vrsta njegove duhovne biografije, a najvažnije dijelo o Božjoj državi, u kojem iznosi svojevrsnu filozofiju i teologiju istorije. Kao filozof i teolog imao je veliki uticaj na cjelokupni razvoj zapadnoevropske filozofske misli.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u historiji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaj emisije izdvajamo. U pritvoru u Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije. Iz udruženja žrtava poručili da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine.
0: U Sarajevu će biti obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu. Više od 1000 ljudi se vodi kao nestali, dok je 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišuli.
0: BH košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket.
1: Vrijeme sunčano i vruće, na snazi crveni meteo alarm za cijelu zemlju. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, umro je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenika, za danas je najavljeno i obraćanje javnosti.
0: Ratko Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen za genocid, terorisanje stanovništva Sarajeva i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa i potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu, gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
4: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja, i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku je uzvikivalo njegovo ime. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, pojedinci su podnijeli i krivične prijave. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, umro je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA zvaničnu prijavu protiv fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog veličanja Ratka Mladića tokom utakmice UEFA Evropske lige protiv Viktorije Plzen, kao i zbog naknadnog objavljivanja i promovisanja fotografija sa spornim porukama putem zvaničnih kanala kluba na društvenim mrežama. Ovo više nije samo pitanje tribine, već i institucionalnog odnosa kluba prema vrijednostima na kojima UEFA zasniva evropski fudbal, poručili su iz memorijalnog centra.

I za sam kraj našeg današnjeg druženja putujemo prema kontinentalnoj Hrvatskoj. Naime, od 28. augusta do 1. septembra Karlovac ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja muzike, dobre hrane i piva. Dani piva jedno su od

0: To je to u stvari, da.
1: Ljeto na BH Radio 1. Sa Zlatibora sada putujemo prema Jadranu u Konavle, krajnji jug Hrvatske i područje koje je dio Dubrovačke rivijere. Konavle su mnogo više od blizine Dubrovnika. Ovdje se susreću mediteranski pejzaži, tradicionalna arhitektura, gastronomija, vino i bogata kulturna baština, a sve je veći interes i za aktivni i ruralni turizam. Šta Konavle nude gostima koji žele upoznati i onu mirniju stranu juga Jadrana, saznaćemo od Frana Herendije, direktora turističke zajednice opštine Konavle.
2: Turistička prizma.
3: Opština Konavle kao deo Dubrovačke rivijere nalazi se na najjužnijem delu hrvatskog dela Jadrana i pleni svojom turističkom ponudom, o čemu nam je govorio Frano Herendija, direktor turističke zajednice.
4: Konavle je prostor na krajnjem jugu Hrvatske koji obuhvaća površinu otprilike 210 km kvadratnih sa glavnim naseljem Cavtatom kao poznatim turističkim odredištem na moru koji stoji uz bok Dubrovniku. No i unutrašnjost Konavala doista nudi izuzetno kvalitetne sadržaje kako za aktivnosti na otvorenome, kako za gastronomske i enološke užitke, tako i za boravak u samim Konavlima. Dakle, u Konavlima se posljednjih 15 godina

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 i ovog petka ponovo uspostavljamo naš radio most sa kolegama iz Radija Crne Gore i ovaj put sa nama je koleginica Gorica Vukićević.
2: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
3: Dragi slušaoci u Bosni i Hercegovini, želimo vam dobar dan i šaljemo lijep pozdrav iz našeg sunčanog studija sa bazena Rondo turističkog naselja Slovenska plaža. Topli i vreli dani u Crnoj Gori, temperatura do 38, temperatura mora do 26 stepeni, danas u Budvi 30. Vodimo vas na filmski festival koji se održava u Herceg Novom, zatim na Sea Dance festival i Bečićku plažu koja naredna tri dana ima tri stage-a i najbolji muzički program za mlade. Šaljemo vam i pozivnicu za dane Bamija koji se održavaju večeras u Ulcinju i manifestaciju Nikšićki korzo.
4: Gde su i noću tople stene, Montenegro,
5: Montenegro,
4: zove tebe,
5: zove tebe.
3: Filmski festival u Herceg Novom ulazi u završnicu. U prethodnih pet večeri prikazano je preko 50 filmova u svih pet selekcija. Posjetioci su iz večeri u veče mogli da uživaju i u brojnim pratećim programima. Glavna takmičarska selekcija dugometražnog filma Na Kali Kuli privlači najviše pažnje. Ove godine filmove tematski povezuju priče o porodičnim odnosima, odlascima, odrastanju, nerazumijevanju i o ljubavi. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
6: Filmski festival u Herceg Novom počeo je projekcijom filma Dom autorke Marijane Janković, rediteljke, glumice i scenaristkinje crnogorskog porijekla koja je karijeru izgradila u Danskoj. Njena lična, ali istovremeno univerzalna priča pretočena je u film, a zašto je imala potrebu da je ispriča, govorila

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. avgust 62. godine. Počeo je trodnevni program Melodije Jadrana, naravno riječ je o drugom splitskom festivalu zabavne muzike. 71. godine počeo je dvodnevni prvi Roskilde Rock Festival u Danskoj, koji je poslije nekoliko godina narastao u jedan od najvećih evropskih godišnjih festivala. 1981. PGP RTB izdao je prvi istoimeni album beogradske rock grupe Piloti. Pjevač i gitarista Zoran Lesendrić Kiki je kompletan autor materijala, a produkciju je radio gitarista Dragan Jovanović iz Generacije 5. 1993. 12. studijski album Billy'a Joela, River of Dreams, zasijao je na vrh američke liste. Omogućio je Joelu 4 nominacije za muzičku nagradu Grammy. Muzički kalendar. 28. augusta 2006. američki filmski autor Adam Maskijević aktivirao je internet stranicu elviswanted.com kao dio svog dokumentarnog istraživanja mita da je Elvis Presley još živ, te ponudio 3 miliona dolara onome koji bi mogao dokazati ili čak pronaći živog Elvisa Presleya. 2012. Celebrity Net Worth je proglasio Ringo Stara najbogatijim bubnjarem na svijetu sa procijenjenim bogatstvom od 300 miliona dolara. 28. augusta 78. objavljen je debi album američke grupe Dio, Are We Not Men, We Are Divo, označen kao temeljac američkog novog vala, pa je uvršten među 500 najvećih albuma svih vremena. Zapažena je obrada teme I Can Get No Satisfaction.

Američki nadprirodni horor Obsesija, 26-godišnjeg debitanta Carija Barkera, s jedne strane nastavlja trend savremenih horor filmova koji odlučno zalaze u umjetničko i autorsko, a s druge

0: praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Katolička crkva se 29. avgusta prisjeća mučeništva ili glavosijeka svetog Ivana Krstitelja, jer je na taj dan po rimskom martirologiju po drugi put pronađena njegova časna glava. Ta je glava kasnije prenesena u Rim, gdje se s velikim poštovanjem čuva u bazilici San Silvestro in Capite. Mučeništvo svetog Ivana opisuju evanđelisti sveti Matej, sveti Marko i sveti Luka. Sveti Marko ovako opisuje taj dramatični događaj. Herod je bio zapovjedao da uhvate Ivana i da ga svezana u lance bace u tamnicu zbog Herodijade, žene svog brata Filipa, koju bijaše uzeo za ženu, jer mu je Ivan govorio: "Nije ti dopušteno imati ženu svog brata." Zato ga je Herodijana zamrzla i htjela ubiti, ali nije mogla. Tokom jedne proslave rekao je Herodijani da zatraži od njega šta god želi, a ona je tada tražila glavu Ivana Krstitelja, te joj je Herod na kraju udovoljio. Mučeništvu svetog Ivana Krstitelja posvećeni su mnoga naselja, župe, crkve i kapele širom svijeta, kao što su u Odžaku, Dobrošinu kod Gornjeg Vakufa i Gradina kod Čitluka. Prepodobni Rafaelo Banatski Hilandarac je pravoslavni srpski svetitelj koji se slavi 29. avgusta. Živio je u 16. i 17. vijeku. Kao hilandarski monah je upućen u hilandarski metoh, odnosno crkveno imanje, u Banatu. Prepodobni Rafaelo Banatski je po tradiciji porijeklom iz Banata. Zrenjaninski prota Miloš Popović je smatrao da Rafaelo potiče iz okoline i da je prvo bio monah u obližnjem manastiru Dranovcu. Iz Banata je otišao na Svetu Goru. Pod stare dane je krenuo u rodni kraj i naselio se u porti Bečkerečke Pavedenske crkve u selu Gradna ulica. Nije se mogao vratiti u manastir Drenovac, jer je isti u međuvremenu zamro i bio sasvim uništen. Pri Vavedenskom hramu je 1666. godine također postojao manastir sa dvijema monahinjama. Tu su prešli oko 1700. godine bivši drenovački kaluđeri. Na tom mjestu, sa domom sastavljenim od dvije monaške ćelije, živio je potom i umro monah Rafaelo. Ne zna se tačno kada je starac Rafael preminuo, ali mu je sačuvan grob na kojem je podignuta kapela šestougaonog izgleda pored oltara crkve posvećene Vavedenju Presvete Bogorodice. Kapela posvećena prepodobnom Rafaelu Banatskom Hilandarcu starija je od crkve, koja je 1826. godine sagrađena nad temeljima jednog starijeg hrama. Vjernici su nekada, a i danas, dolazili u kapelu podignutu sa južne strane uz Vavedenski hram u Zrenjaninskom kvartu Gradnulici. Bolesnici tu i prenoće, a za liječenje čita im se Rafaelova molitva. Kaluđer hilandarski Rafaelo kanonizovan je za sveca po odluci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1965. godine.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima.